kardil na zaren chigin diringi japo angaru mai cecilzi chungis waxpo phetore tu so to ga son su kasatanga chi programi guzuk pe ka haji mohammad baqeri kana sahma qurani tilawat na tarjuma ungen mazat